0: willele mama
1: ati willele
0: yo ati willele mama
1: ati willele
0: ati yo ati willele mama
1: ati willele
0: ati yo ati willele mama
1: ati willele
0: ati yo ati willele mama.